0: ditatso tsa province ya Limpopo ba di nyalantsha jwang le tsa wedi ba bona ke ya Afrika ka mo province ye ya Limpopo
1: nna ke se ke na le ba yeng e ke tshola go ke
0: mabaka yo
1: dinzi wa bona
0: wa
1: bona
0: mo tshwenye ba fitile mo mpimpa tshwenye ba fitile ba ba tsiba
1: ba ya ba pere di kobo tsa sekolo re ya leboga e re ke bolela le batho ba ka tshwara so
2: Mozambique, Zimbabwe, le wena Botswana. Tswela pele go re theletsa ka www.tobelfm.co.za. Come on, ka app ya SABC.

0: dintlhagolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tego letlhakore.
1: Ke a leboga Timi le Brian Tarlocheng. Magareng a tseo di ka letselwago iring ya lesome go thobela FM ke tsa goreng. Khamphane ya dibese ya Putco e re di tshenyagalelo tsa yona tsa ditirelo di tlhatlhogile go tloga go diperesente tse 25 go ya go diperesente tse 35 morago ga tlhatloso ya ditheko tsa makhura ka laboraro. Morutwana wa grade 2 o tshokilwe ke motlhagase o fitlhela neela moya ka meagong ya sekolo sa primary sa Mokutupi ka ntle ga tsane mo Limpopo. Gore ya tlhobolo le ya go ire ba setsana ba bobedi ba o ile go batjwa setlhabelo ba ditiragalo tsa go ba ka batho ba bile le maitemogelo a wa tshushago ditaba ka botlalo ke tsa e re ya lesome go thobela FM ke ya leboga
2: thobela FM
3: thobela FM
2: mo shate o tsebo le bitabisho lentju ke bophelo re go tlisa ja di thero go tswa diphutsegong tsa go fapafapana
4: Namorana le kopana le nna Ronnie Lesudi la ranong ge re go tlisetsa thero ka moruti motlontsi wa mopane presbytery go tswa phuthegong ya gapane nakong ya kopano ya kereke ya Uniting Reformed Church in Southern Africa Northern Synod CWM ka la senyane phato kua Camel Drift go la Pretoria sefetwe ke thero ye ka la tshela lewedi ge nako e le iri ya senyane go fitlha go ya lesome bošego lentšu ke bophelo
5: nakwela wa mosela re beneng gona ke feditše ka yena ke nako modimo a tswelelang a iponatša a bontšha gore yena ga re tlogele ga re lathe
2: thobele FM mošhato wa tsebo le boithabišo se ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobele FM
6: mošhato wa tsebo le boithabišo

0: ka kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšee go letlhakolo.
1: Ke leboga Timmy Thomas le Bradwin motheletše re lo tšhitšetšeo ka go letela ka iri ya lesomepedi diakaretša tše tša gore monyakišiši wa lekala la go bea mešomo ya maphodisa leitlho IPT Nomsa Masuku o dumetše gore molatofatso wa botshelela a ka dio setšhabele tsheko. Tona ya kgoro ya tlhabolo ya le ya go Dina Pule o tshotse ka bogale tlhakatlhakano yeo e tlhotsego lekhu la motho ka letšatši le le la go amogela setlha sa seruthwane. Motheletše kgoro ya pušo tšhomišano ka Northwest e re senthara ya taolo ya masetla pelo ka profense yeo e komana madula e bapilwe. Ditaba ka botlalo ka iri ya lesomepedi thobela.
2: Ra leboga bodi re a leboga goa re tla kopana le wena ka iri ya lesomepedi gape le metsotso re ke masome a mararo fela nko tswa go iri ya lesomete kile wa bona ba o botsiše karabo ko sekolong o sa kgopile modu gape kile wena ke sa re ke sa tšere tše dimagang a mangwe kwa mmiro a re tobelaa ga re tlhela bodu
3: ra
2: ga re tlhelang ke re kwe re tšee ba babedi ba bararo gomme re tle re kwa gore na e ka ba e le gore na tsaba e bona ba e bona jwang gore na namane ke e kakang re rwala le namane ke e le kakang.

0: dibapadi ka khone majiba dikwetse fa di safisha
1: ke le bo ga tiragalo go wa patsi ba tshwana FM madume dinthlatsa dipapadi tsa sripagare go tsho ire ya boraro ke tsho dilatelago molaudi wa mohaung kota o rile lengwe la mabaka a dirileng gore a boele ka monageng ya Afrika borwa ke gore a kgone go ralokela setlhopha sa bafana bafana babalwa latsha e ya go ba mokapteni ge setlhopha sa Africa borwa sa basadi sadi Springbok se thulang le Black Ferns letsatsi la go sasa Naomi Osaka o kgone go fetela tikolong ya go latela ya dipapadi tsa US Open go kwa ditebatse ka botlalo ke seripagare go tswa go iri ya boraro
0: dibapadi ka khone majiba Thobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo kgweding ye re gopola bobotse bja dithaba tša lulu re gopola bothakga bja noka ya Limpopo letaba le lebelle re apara memelo difatlhegong ge re gopola ka maina go theiwa dikgorong tša bakgalabe le bakgekolo
2: mo ngwe ke kgoši ya mathomo e le go seolwana gwa latela Ramohibidu gwa latela Marile wa pele abe go latela kgošigadi Mpušo
0: Thobel FM e keteka bokgwa le setso sa gago Thobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo lentšu ke bophelo tlisetša ditshero go tšwa diphuthegong tša go fapafapana
3: nna morena le kopana le nna Roni Lesudi la ranong ge re go tlišetša thero ka moruti motlontsi wa mopane presbytery go tšwa phuthegong ya gapane nakong ya kopano ya kereke ya Uniting Reformed Church in Southern Africa Northern Synod CWM ka la senyane phato kua Camel Drift go la Pretoria se fetwe ke thero ye ka la tshela lewedi ge nako e le iri ya senyane go fitlha go ya lesome bošego lentšu ke bophelo
4: nakwela wa mosela re bene gona ke feditše ka yena ke nako modimo a tswelelang a iponatša a bontšha gore yena ga re tlogele ga re lathe
0: Thobel FM mošhatša wa tsebo le boithabišo

0: Arwa upola chuguru kandeti. Una mene mutar. Wana baisha ne. Awa usunupe wanupele la wena. Uwa uwa muprofita wangaka kapapa.
1: Maisha nyanzweche. Kisirupe ekire mwanalani. Kawore namurudi ya maisha ne. Akisibile seshara saore ketarege kopa kekoko kasenwa.
0: Wena mwana maisha ne wei. Mema sobani. Ape umpona kiyuwa lena isa lufuru. Kisuhile kuhupoche. Kuri. Hau tukeru wa upona chuguru.
1: Awa wena.
0: Ape di ntabile jitabachakamu. Hey. Mori ntabile imye di antere wancha kurtoya kaya kisha mwana maisha ne.
1: Saba kundi wei.
2: Hey.
1: Mwana ameri. Usaka kanda. Wana utatere banywa ki inka ure. Wako terebana kena kiterebancha kiritabi.
0: Wena wei. Ape umu waka petu la laraba mkumani kakwa gwenu. Gone.
1: Oho. Ke wucha. O nyaka go mpotsa gore le godu ba tsole swara ka morwalo
0: wena.
1: Go tla o se mang.
0: Ke re tshwene ba e kumane ka tshimonga mebiri.
1: Go ra rempela ya go shika maela ya mabatho ke a morwa.
0: Ee. Na ke u ja re mpa ke a mang ke tsebele ya ti. Ke go ba ke putsi jo rena mwana di reko o re nya nyo go go thuba motse. Botse ke belaela Sofia mwana mashane.
1: Mashane ntse.
0: Wa bona o Sofia o ke a belaela mana o lo ile petrol. A be ba rona le batho ba ngwe ba go robala le batho yi. Ba di ya re batho ba wulo tsa bona di thube ka moka o no go thuba la pa la petrol.
1: Jale ke re Sofia ga lo ile morwa go sjwale jwale.
2: Mana pe.
1: Ke
3: Yo le veo.

0: mshate wa tsebo le boithabiso.
1: Nete ke mshate wa tsebo le boithabiso mshate ke wa diale moya. A re boleleng. E ke nna ka go re bolele fa ke